0: Ja.
1: Eduvo fue de paz, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo, Eduvo,